رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی څوک چې د بیت الله یا د حج واس ولري نو حج ور باندې لازم دی.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنم. ده طالبان حکومت بهرنه و چارو وزیر امیر خان متقی له بی بی سی سره زنګړی مرکه کی ویلی بلوسان او ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره د سولسیزو پخوانی ستونزه ده او دا چې د دوی حکومت ته لا هم روخانه نه ده چې پاکستان له دوی څه غواړي. شاغلی متقی له بی بی سی سره په زنګړی مرکه کی وویل که څه هم دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ شاوخوا سلویختي ودونو سره فعال ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی شاغلی متقی د مرکې په سر کې د هغوی د تیرو پنځو کلونو پر لاس تراولونو پوښتلی

د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

شنوندگان محترم، آهنگ را که هم اکنون شنیدید با آواز محترمه شهلا زلاند است. سوه نرمندان وای ده موسیقی للاری مدنی مبارزه کوی. دا ده یو را پرونوانده چه ده آزادی را دیو پاسایت که اخبر شویده. یوشمیر افغان سندرغاری وای پتیرو پینزو کلونو که ده مختلف و تراونو پاویلو ده موسیقی للاری ده طالبان ده حکومت لگول شوی محدودیتون ننگولی. افغان سندرغاری سنگر سهیل دی چی ده طالبانو ترواکلان ده افغانستان که ده روان وضعیت اروان ده سندره که ده انتقاد جبه کروی. شاغل سهیل آزادی رادیو سره خبرو که ده بیان آزادی ده خز آنجونو پر وراندی ده لگول شوی و محدودیتونو او ده بشری وضعیت ده بدلون لپاره ده موسیقی او سندرو پر غیزمن رول تینگار وکر. او زیاده اکلا چی کسه هم په هیواد ده ننه ده افغان هنرمندانو پر فعالیت بندیز لگی دلی خودوی پا ده لر که لری لاری وقت پر وقت ده طالبانو پالیسی ننگولی ده. هنرمندان ده موسیقی، نغمو، تراونو، میلودی او ده شعر للاری په هیوار ده ننه زمونگ ده محکومو، خویندو او هاگو آزادیو چی وطن که سلب شوی غک که دلیشه چی طولنی او نریتا ده هاگوی غک ورسوی. ممکنه و چی ده تیرو پنزو کلونو که پلوارا پیمانا او کچا دا کار شوی وی. خدا چی اکثریت هنرمندان لحیواد ووتل او نورو ملکونو تا اولارل خپل ستونزو سره مختی. خوبیا هم دیدی محرومو زوانانو او پیلو حقونو تای کار کلی. ما هم پدی ارا پدی رو شیرونو او سندرو کار کلی دی. بل افغان سندرغاری میرویس نجابی هم ده ورت سرگندونو ترسنگ تینگار کوی چی پتیرو پنزو کلونو که ده مختلفو افغانانو خزو نریوالی طولنی او هیوادونو پگردون افغان سندرغارو هم دیو مدنی خوزخت پتوگا موسیقی او سندری ده عدالت غشتنی لپاره وسیله گرزوالی دی. شاغل نجربی ولاندی آزادی رادیو تزیات کرچی سندرو جوړول د اعتراض یو نرمه خو اغیزناکه لاره ده. زه خپل پتیرو دی پنزو کلونو غلی ناس نیم او ځینې هنری چارې مې ترسره کړی دی په دې هیله چې په ټولنه کې وضعیت بدل شي او د دې وضعیت د بدلون لپاره باید نورې سندرې هم وویل شي او هنری کارونه وشي ځکه دا سندرغاړی وایي هڅه یې کړی چې په تیرو پنځو کلونو کې د موسیقي له لارې هغه موضوعات بیان کړی چې په افغانستان کې پرې په ښکاره خبرې کول ستونزمن شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي اوریدل او جوړول په افغانستان کې منع او حرام اعلان کړی دی. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په 2020 کال کې ویلي وو چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او په عامه ځایونو کې به اجازه نه ورکول کیږي. وروسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو هم په 2023 کال کې خلکو ته د موسیقي د نه اوریدو سپارښتنه وکړه او په بیلابیلو مواردو کې د موسیقی پر خپرولو او د هنرمندانو په فعالیتونو محدودیتونه ولګول. سره له دې افغان سندرغاړی په دې باور دی چې موسیقی لا هم د افغانانو د احساساتو، غوښتنو او اعتراضونو د بیان یوه مهمه وسیله ده. تینګار کوي چې کسه هم د طالبانو محدودیتونو د موسیقی او هنری فعالیتونو لمنه تنګه کړي خو د سندرو له لارې د ټولنیزو او بشري مسایلو بیان لا هم دوام لري.